Song, yang wingi seneng nemen yakin. Song, yang wingi seneng nemen wis pokoke ya. Seneng ya nyoba wingi seneng nemen. Seneng menis pokoke. Seneng ya.